0: Meneš to za življenje, mama je bilo pa na izi.
1: Težave so vedno. Vprašanje sam, koliko časa jih bomo rešili.
2: In multi-pitch climbing it's important that there is teamwork for sure.